0: Potražite opciju Become a Member.
1: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
3: Slušajte live stream na radio.rojc.eu.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće proći.
1: Vi slušate radio.rojt.eu.

10:03, pozdrav svima, ja sam Bebe i bit ću danas s vama u otkucavanju do podne. Čućemo šta se događa, da li se uopće išta događa. Špica je ljeta, događaja ima dosta, ali oni su uglavnom zabavni, seoske fešte i tako to. Šalim se malo, budite dalje uz Radio Rojicu, otkucavanju do podne.

U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, tri godine trujete ljude da su opasne ideje.

0: Radio Rojc, radio zajednice.
1: Ljudska prava vise na štriku, Bog nas je stvorio na svoju sliku. Svako je dobio po jedno lice, pod ljudskim pravima seru ptice.

švicarskim računima, keš ne držim doma, u pretvorbi plivam, kao u vodi riba, kao i svi ostali, samo gledam šta bi digao. Na oprezu sam stalno zbog financijske kontrole, al kurac me boli,

41 minuta i kreće siesta. De Rojc na Radio Rojc. Moje ime je Ana i bit ću s vama sve do 16 sati. Krenut ćemo s par servisnih informacija. Temperatura zraka, kaže moj pametni telefon, je 34 stupnja u Puli. Van je odvratno i vruće i sparno je i pijte dovoljno tekućine. Nemojte izlaziti ako baš ne morate. Odmarajte što više. Nemojte se mučiti toliko. Mjerna stanica na stoji kaže da je kvaliteta zraka prihvatljiva. To je drugi najbolji stupanj od 6. Zanimljivo. A sutra bez struje od 8.30 do 10.30 će biti mjesto Melnica Grabri, to jest dio naselja Grabri oko broja 34A. U slučaju lošeg vremena radovi se mogu odgoditi. Idemo malo svirati, pa ćemo malo čvrljati, pa ćemo opet malo svirati, pa malo više svirati. Uživajte.

dolcetta beccherà, dugo dok ne pretjera, pa još viski u san, sutra bit će sunčan dan, baš predugo traje, to kratko propušta.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojc.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.